toku je jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:47, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje, službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje, sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici izradio i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kroz edukativno-preventivne flajere uprava policije, osim dobrodošlice svim turistima koji dolaze u Crnu Goru, ukazuje i na bezbjedonosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode račun o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodica i ostalih učesnika u saobraćaju. Na flajerima su istaknuti odštampani važni brojevi telefona koji su na raspolaganju turistima kako bi u slučaju potrebe mogli ostvariti komunikaciju sa nadležnim službama, navodi se. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije, opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju.

0: Najgore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koji izlaze u Crnoj Gori. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje je u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekciju filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i Medvedi, koja će biti prikazan večeras u 21 sat na stadionu malih sportova. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Bastahije, Beran, selo Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka, Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukinvir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, mini hidroelektrana Mijolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Goramont, Lužac, Janković, Buče, Mima, Buče, Gradina, Vinicka, Šarić, Aleksić, Vinicka, Fatić, Vinicka, Pogon za preradu kamena granita Bučevod, zahvat Praćevac, manastir Đuđevi stupovi, dio sela Šekular i dio sela Beranselo. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima mjesečno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Mini flash u 9.

9 sati i 45 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a 6. jul je datum koji je kroz vjekove ostavio dubok trag u istoriji čovječanstva. Na današnji dan događale su se velike bitke, rođeni su ljudi koji su mijenjali svijet, a zauvijek su nas napustile ličnosti čija djela i danas žive. Godine 1415. spaljen je na lomači češki vjerski reformator Jan Hus. Njegove ideje o reformi crkve izazvale su snažne reakcije, a njegova smrt postala je simbol borbe za slobodu savjesti i uvjerenja. Na današnji dan 1483. godine krunisan je engleski kralj Richard III. Posljednji kralj iz dinastije York. Njegova vladavina ostala je upamćena po burnim političkim sukobima, a kasnije je ovjekovječena u djelima Williama Shakespearea. Šestog jula 1885. godine francuski naučnik Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na dječaku Josephu Meisteru. Taj događaj smatra se jednim od najvećih dostignuća u istoriji medicine i spasio je milione života širom svijeta. Godine 1942. tokom Drugog svjetskog rata počela je velika njemačka ofanziva prema gradu Voronježu i rijeci Don, što je predstavljalo uvod u jednu od najvažnijih kampanja na istočnom frontu. Na današnji dan 1957. godine upoznali su se John Lennon i Paul McCartney, dvojica mladića iz Liverpoola koji će kasnije osnovati legendarnu grupu Beatlesi i zauvijek promijeniti istoriju popularne muzike. Godine 1796. rođen je ruski car Nikolaj I. Romanov, jedan od najuticajnijih evropskih vladara 19. vijeka. Godine 1907. rođena je meksička slikarka Frida Kahlo, umjetnica čiji su autoportreti postali simbol snage, bola i strajnosti. Njena djela danas se smatraju remek-djelima svjetske umjetnosti. Godine 1946. rođen je američki predsjednik George Bush, 43. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Današnji dan obilježava se i svjetski dan zoonoza. Ovaj dan međunarodni posjeća na značaj sprečavanja bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Datum je izabran u znak sjećanja na 6. jul 1885. godine kada je Louis Pasteur uspješno primijenio prvu vakcinu protiv bjesnila.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. U nekim opštinama, međutim, još uvijek nisu završene urbanističko-tehničke procedure, što usporava ulazak poznatog brenda u našu državu. To je kočnica iza Berane u kojem je, pored obezbijeđene lokacije, završena i dokumentacija za gradnju supermarketa. Prvi čovjek Berana Đole Lutovac objašnjava šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u grad. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju,

0: U Beranama zaokružili već prošle godine. Nepokretnost im je predata, isplaćena je opštini Berane i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Te procedure još nisu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berana, kazao je Lutovac. Uprkos tome što su u crnogorskim gradovima poznate lokacije za izgradnju supermarketa, još nema zvaničnog datuma za početak radova na prvim Lidlovim prodavnicama. Apelujem na sve institucije od kojih to zavisi da se što prije realizuju svi zahtjevi koje kompanija čeka kako bismo što prije imali efekte dolaska Lidla na naše tržište, rekao je gradonačelnik Berana. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje, službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici izgradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kampanja je težišno usmjerena prema turistima koji će u toku ljetnje turističke sezone u Crnu Goru dolaziti motornim vozilima. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte te preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sutra do 16 sati kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maše i medvedi, koji će biti prikazan večeras u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Članovi kulturno-umjetničkih društava Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silirviju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smjenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i krilata kolijevka, koje su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove koji su i ovoga puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Bastahje, Beranselo, Crni vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Mrsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, mini hidroelektrana Mijolje Polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Goramont, Lužac, Janković, Buče, Mima Buče, Gradina Vinicka, Šarić Aleksić Vinicka, Fatić Vinicka, pogon za preradu kamena Granit Buče, vodozahvat Praćevac, manastir Đurđevi stupovi, dio sela Šekular i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Slušate

0: Dragi slušalci, ovim informacijama završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Berana. Naime, ministar dijaspore Mirsad Azemović boravio je u radnoj posjeti opštini Berane, gdje je sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem potpisao sporazum o organizaciji manifestacije Dani dijaspore, koja će ove godine, pored opštine Berane, biti održana u još dvije opštine. Sporazum predstavlja važan korak u daljem razvijenju partnerstva između Ministarstva dijaspore i opštine Berane sa ciljem stvaranja snažnijih veza sa našim iseljenicima i njihovog aktivnijeg uključivanja u razvoj rodnog kraja. Ministar Azemović istakao je da su Dani dijaspore mnogo više od manifestacije, naglašavajući da predstavljaju priliku za susrete, razmjenu iskustava i pokretanje novih inicijativa koje će povezati dijasporu sa lokalnom zajednicom. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac poručio je da lokalna uprava ostaje posvećena saradnji sa iseljenicima, ocjenjujući da njihov doprinos predstavlja značajan potencijal za razvoj opštine na ekonomskom, društvenom i kulturnom planu. Tokom trajanja manifestacije biće organizovan raznovrstan program koji će okupiti predstavnike dijaspore, privrede, institucije i građana uz poseban akcenat na jačanje međusobne saradnje i očuvanja veza sa zavičajem. Posebna pažnja biće posvećena biznis forumu koji će otvoriti prostor za razgovore o investicionim mogućnostima, dostupnim posticajima i konkretnim načinima podrške iseljenicima koji žele da pokrenu ili prošire poslovanje u Crnoj Gori. Cilj je da se kroz otvoren dijalog prepoznaju izazovi i kreiraju održiva rješenja koja će doprinijeti većem broju investicija iz dijaspore.
1: Možda nikada sanjala nisi da cijeli život moj.
0: A sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će poskupiti 2 centa i koštaće 1,66 eura. 2 centa biće skuplji Eurosuper 95 i nova cijena biće 1,62. Eurodizel biće skuplji 4 centra pa će koštati 1,58 eura ili ožulje biće skuplje 4 centa i koštaće 1,51 eura. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna na maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine. Naredni obračun će se obaviti 15. jula ove godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 16. jula, zaključuju u saopštenju. Dragi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sport, muzika, sport, koja je na programu od 11 sati i 15 minuta. Sa Milanom Đinovićem, parastrijelcom, razgovaraće kolega Petar Barjehtarović. Hvala vam što ste prethodna 2,5 sata proveli uz nas. Kroz današnji jutarnji program vodili su vas Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Osim emisije Sport, muzika, sport, preporučujemo da poslušate i naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznicu mudrosti i Dogodilo se na današnji dan. Podsjećamo vas da je od 16 sati na programu muzička emisija Minuti za klasiku. Ostanite uz program Radio Berana, želimo vam prijatan i uspješan ostatak dana.

Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. U nekim opštinama, međutim, još uvijek nisu završene urbanističko-tehničke procedure, što usporava ulazak poznatog brenda u našu državu. To je kočnica iza Berane u kojem je, pored obezbijeđene lokacije, završena i dokumentacija za gradnju supermarketa. Prvi čovjek Berana Đole Lutovac objašnjava šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u grad. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju Beranama, zaokružili već prošle godine. Nepokretnost im je predata, isplaćena je opštini Berane i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Te procedure još nisu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berana, kazao je Lutovac. Uprkos tome što su u crnogorskim gradovima poznate lokacije za izgradnju supermarketa, još nema zvaničnog datuma

0: za početak radova na prvim Lidlovim prodavnicama. Apelujem na sve institucije od kojih to zavisi da se što prije realizuju svi zahtjevi koje kompanija čeka kako bismo što prije imali efekte dolaska Lidla na naše tržište, rekao je gradonačelnik Berana. Iz uprave policije saopštili su da od jutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje, službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policiju u zajednici izgradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kampanja je težišno usmjerena prema turistima koji će u toku ljetnje turističke sezone u Crnu Goru dolaziti motornim vozilima. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava bit će aktivna od 10 sati kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sutra do 16 sati kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maše i medvedi koji će biti prikazan večeras u 21 sat na stadionu malih sportova. Ulaz je besplatan. Članovi kulturno-umjetničkih društava Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silirviju gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smjenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i krilata kolijevka koje su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove koji su i ovoga puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Bastahje, Beran, selo Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Mrsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, mini hidroelektrana Mijolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Goramont, Lužac, Janković, Buče, Mima, Buče, Gradina, Vinicka, Šarić, Aleksić, Vinicka, Fatić, Vinicka, pogon za preradu kamena Granit Buče, vodozahvat Praćevac, manastir Đurđevi stupovi, dio sela Šekular i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima, mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. U nekim opštinama, međutim, još uvijek nisu završene urbanističko-tehničke procedure, što usporava ulazak poznatog brenda u našu državu. To je kočnica iza Berane u kojem je pored obezbijeđene lokacije završena i dokumentacija za gradnju supermarketa. Prvi čovjek Berana Đole Lutovac objašnjava šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u grad. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju u Beranama zaokružili već prošle godine. Nepokretnost im je predata, isplaćena je opštini Berane i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Te procedure još nisu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berana, kazao je Lutovac. Uprkos tome što su u crnogorskim gradovima poznate lokacije za izgradnju supermarketa, još nema zvaničnog datuma za početak radova na prvim Lidlovim prodavnicama. Apelujem na sve institucije od kojih to zavisi da se što prije realizuju svi zahtjevi koje kompanija čeka kako bismo što prije imali efekte dolaska Lidla na naše tržište, rekao je gradonačelnik Berana. Iz uprave policije saopštili su da od jutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje, službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima

0: dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici izgradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Kampanja je težišno usmjerena prema turistima koji će u toku ljetnje turističke sezone u Crnu Goru dolaziti motornim vozilima. Kampanja će se realizovati kroz zajednički rad i saradnju sektora policije opšte nadležnosti i sektora granične policije, navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. Kako je saopšteno, aplikacija za podnošenje prijava biće aktivna od 10 sati kada će zainteresovani podnosioci zahtjeva moći elektronski da podnesu prijave u skladu sa uslovima definisanim javnim pozivima. Pozivamo sve zainteresovane da blagovremeno prate zvanične kanale ministarstva gdje će biti objavljeni javni pozivi, prateća dokumentacija i detaljna uputstva za prijavljivanje, naveli su iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u drugom upisnom roku raspisan je juče i objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se danas i sutra do 16 sati kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi, pojašnjavaju iz Univerziteta Crne Gore. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 16. julom prema rasporedu organizacionih jedinica. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maše i medvedi koji će biti prikazan večeras u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ulaz je besplatan. Članovi kulturno-umjetničkih društava Duga iz Berana i Duga Montenegro iz Podgorice proveli su 5 dana u turskom gradu Silirviju gdje su učestvovali na Međunarodnom folk dance festivalu i dostojanstveno predstavili bogatstvo crnogorske tradicije, kulture i običaja. Na sceni su se smjenjivale 3 pažljivo pripremljene koreografije Crna Gora, splet bošnjačkih igara i pjesama i krilata Kolijevka koje su izazvale snažne emocije i aplauze publike. Marijana Dakić poručuje da je ponosna na svoje članove koji su i ovoga puta pokazali disciplinu, posvećenost i ljubav prema tradiciji, noseći ime Crne Gore sa dostojanstvom i radošću. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Bastahje, Beran, selo Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, mini hidroelektrana Miolje Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Goramont, Lužac, Janković, Buče, Mima Buče, Gradina Vinicka, Šarić Aleksić Vinicka, Fatić Vinicka, pogon za preradu kamena Granit Buče, vodozahvat Praćevac, manastir Đurđevi stupovi, dio sela Šekular i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio 9.

0: dogodilo se na današnji dan. 6. Dogodilo se na današnji dan za 6. jul. 1415. godine češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dijela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu, reformisao je češki jezik i pravopis. 1533. godine umro je Lodovico Ariosto, autor viteškog epa Bijesni Orlando. Smatra se najvećim pjesnikom italijanske renesanse. Na današnji dan 1535. godine engleski humanista i pisac Thomas More pogubljen je kao izdajnik zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. Godine 1935. katolička crkva ga je proglasila za sveca. Autor je političko-filozofskog dijela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici. 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću. 1893. umro je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svjetskoj književnosti. A 1908. godine u Turskoj je počela mladoturska revolucija. Pod vođstvom mlađih oficira i intelektualaca, nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. U 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1928. godine u Njujorku je održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvaničnog filma u istoriji kinematografije. 1944. u požaru koji je u glavnom šatoru cirkusa izazvao gutač vatre u američkom gradu Hartford poginulo je 167 ljudi. 1962. umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. 1967. u Nigeriji je počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milion ljudi. 1971. umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Satchmo, najznačajnija ličnost u istoriji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1973. umro je njemački dirigent Otto Klemperer, jedan od najznačajnijih dirigenata 20. vijeka, posebno čuven po izvođenju Beethovenovih djela. 1988. u eksploziji naftne platforme u britanskom dijelu Sjevernog mora poginulo je 167 ljudi. 1990. predsjednik Bugarske Petar Mladenov podnio je ostavku zbog optužbi da je naredio da se tenkovima rasture antivladini protesti. 1999. godine pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni uhapsili su u Banja Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2000. godine Skupština Jugoslavije usvojila je amandmane na Ustav kojima je tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću omogućeno da se ponovo kandiduje za predsjednika. Također 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2005. godine iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj posle 14 godina prekida zbog rata bivšoj Jugoslaviji. 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i dobitnik Nobelove nagrade 1985. godine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Ministar dijaspore Mirsad Azemović boravio je u radnoj posjeti opštini Berane, gdje je sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem potpisao sporazum o organizaciji manifestacije Dani dijaspore. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje je u fazi najave. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. U današnjem Flash Plusu donosimo akcente iz emisije SMS Sport, muzika, sport, a tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Ministar dijaspore Mirsad Azemović boravio je u radnoj posjeti opštini Berane, gdje je sa predsjednikom opštine Đolem Lutovcem potpisao sporazum o organizaciji manifestacije Dani dijaspore, koja će ove godine, pored opštine Berane, biti održana u još dvije opštine. Sporazum predstavlja važan korak u daljem razvoju partnerstva između Ministarstva dijaspore i opštine Berane, sa ciljem stvaranja snažnih veza sa našim iseljenicima i njihovog aktivnijeg uključivanja u razvoj rodnog kraja. Ministar Azemović istakao je da su Dani dijaspore

dogodilo se na današnji dan. 1415. godine češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dijela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu, reformisao je češki jezik i pravopis. 1533. godine umro je Lodovico Ariosto, autor viteškog epa Bijesni Orlando. Smatra se najvećim pjesnikom italijanske renesanse. Na današnji dan 1535. godine engleski humanista i pisac Thomas More pogubljen je kao izdajnik zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. Godine 1935. katolička crkva ga je proglasila za sveca. Autor je političko-filozofskog dijela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici. 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću. 1893. umro je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svjetskoj književnosti. A 1908. godine u Turskoj je počela mladoturska revolucija. Pod vođstvom mlađih oficira i intelektualaca, nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. U 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika na osnovu odluke Prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1928. godine u Njujorku je održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvaničnog filma u istoriji kinematografije. 1944. u požaru koji je u glavnom šatoru cirkusa izazvao gutač vatre u američkom gradu Hartford poginulo je 167 ljudi. 1962. umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. 1967. u Nigeriji je počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milion ljudi. 1971. umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Sačmo, najznačajnija ličnost u istoriji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1973. umro je njemački dirigent Otto Klemperer, jedan od najznačajnijih dirigenata 20. vijeka, posebno čuven po izvođenju Beethovenovih djela. 1988. u eksploziji naftne platforme u

0: britanskom dijelu Sjevernog mora poginulo je 167 ljudi. 1990. predsjednik Bugarske Petar Mladenov podnio je ostavku zbog optužbi da je naredio da se tenkovima rasture antivladini protesti. 1999. godine pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni uhapsili su u Banja Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2000. godine Skupština Jugoslavije usvojila je amandmane na Ustav kojima je tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću omogućeno da se ponovo kandiduje za predsjednika. Također 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Evropu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2005. godine iz Ulcinjaka, Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, posle 14 godina prekida zbog rata bivšoj Jugoslaviji. 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i dobitnik Nobelove nagrade 1985. godine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na jedno veliko i bogato muzičko putovanje kroz Evropu, kroz plesove koji su oblikovali istoriju klasične muzike, ali i istoriju evropske kulture uopšte. Ako bismo pokušali da pronađemo zajedničku nit koja povezuje ljude različitih epoha, društvenih slojeva i država, onda bismo je mogli pronaći upravo u muzici i u plesu. Jer prije nego što su postali koncertna djela, prije nego što su dobili simfonijske oblike i klavirske interpretacije, plesovi su bili dio svakodnevnog života. Oni su pratili radost, svečanosti, dvorove, ali i obične ljude, sela i trgove. Vremenom su veliki kompozitori plesove preuzeli i podigli na nivo umjetnosti. Ono što je nekada bilo kretanje tijela, postalo je kretanje zvuka. Ono što je nekada bilo zajedničko iskustvo, postalo je univerzalni jezik muzike. Važno je da zapamtimo da svaki od plesova nosi priču o vremenu, ljudima i prostoru iz kog je nastao. Naše putovanje počinjemo u Beču, u gradu koji je kroz istoriju postao simbol muzike, elegancije i plesne kulture. U njegovim dvorovima, pod svjetlom kristalnih lustera, rodio se ples koji će obilježiti čitav 19. vijek, valcer. On je nastao krajem 18. vijeka. U početku je bio ples običnog naroda, igrao se u gostionicama i na seoskim zabavama, daleko od aristokratskih dvorova, ali njegova snaga bila je u jednostavnosti i prirodnom kretanju. Ritam u tri četvrtine davao mu je osjećaj kruženja, neprekidnog toka, kao da se vrijeme u njemu ne zaustavlja. Međutim, u društvu tog vremena valcer je izazivao i kontroverze. Bliskost partnera, slobodno kretanje i dinamičnost bili su nešto novo, pa čak i nepoželjno u strogo uređenim dvorskim normama. Međutim, ono što je u početku izazvalo otpor, vrlo brzo je postalo simbol elegancije i slobode. Kada slušamo valcer, slušamo pokret, dah dvorane i osjećaj vremena koje se okreće u krug. Uživajte, jer u narednih 4 minuta slušamo valcer.

Iz Beča se selimo u Francusku, u vrijeme kada su evropski dvorovi bili centri moći, kulture i drugih strogih pravila ponašanja. Tu nailazimo na ples koji je po svojoj prirodi potpuno drugačiji od valcera, menuet. On je nastao u 17. vijeku i postao je jedan od najvažnijih plesova francuskog dvora, posebno u vrijeme Luja 14. to jest kralja sunca. Za razliku od slobodnog i kružnog valcera, menuet je bio precizan, kontrolisan i strogo definisan. Svaki pokret imao je svoje mjesto, svaki korak svoju strukturu, a svaki naklon svoje značenje. Uživajte, jer u narednim minutima slušamo menuet Luigija Boccherinija. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.

Nakon Francuske, naše putovanje nas vodi u Poljsku, zemlju snažne istorije, identiteta i muzičke tradicije. I tu se susrećemo sa polonezom. Poloneza je svečani ples sporog tempa koji se izvodi u dostojanstvenom hodu. Njeno ime potiče od francuske riječi koja znači poljski, a upravo to i jeste izraz nacionalnog duha. Ovaj ples je često bio prvi ples na balovima, svečani trenutak otvaranja ceremonije. Poloneza je predstavljala ponos, dostojanstvo i identitet jednog naroda. U 19. vijeku, kada je Poljska prolazila kroz teška istorijska vremena, poloneza je postala muzički izraz otpora i sjećanja. A u djelima Chopina, kako kažu kritičari, poloneza dobija potpuno novu dimenziju. Upravo ćemo to i čuti u narednih 7 minuta.

Dragi slušaoci Radija Berane, danas ste uz emisiju Minuti za klasiku, koju polako privodimo kraju. I na kraju našeg putovanja stižemo u Južnu Evropu, u Italiju, gdje nas dočekuje potpuno drugačiji muzički svijet, svijet tarantele. Tarantela je brz, energičan i strastven ples, pun ritma i pokreta. Kompozitori romantizma koristili su je da prikažu virtuoznost i emocionalni vrhunac svojih dijela. Razigraćemo se na kraju današnje emisije uz tarantelu. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Danas smo prošli kroz pet plesova koji su oblikovali evropsku klasičnu muziku. Od bečkog valcera preko francuskog menueta do poljske poloneze i mazurke do vatrene tarantele. Svaki od ovih plesova nosi svoj svijet, svoju istoriju i svoj izraz. I možda je upravo to najljepša osobina klasične muzike, da uzima nešto jednostavno, nešto što pripada svakodnevnom životu i pretvara ga u umjetnost koja traje vjekovima. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane. Thank you.

Наш плосу издвајамо. Министар дијаспоре Мирсад Аземович боравио је у радној посјети општини Беране, где је са председником општине Ђолем Лутовцем потписао споразум о организацији манифестације Дани дијаспоре. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje je u fazi najave. Sve vrste goriva od ponoći će biti skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja obavijestili su privredne subjekte, preduzetnike, zanatlije i zainteresovanu javnost da će javni pozivi za dodjelu podrške privredi i zanatstvu biti raspisani danas. U današnjem Flash Plusu donosimo akcente iz emisije SMS Sport, muzika, sport, a tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Ministar dijaspore Mirsad Azemović boravio je u radnoj posjeti opštini Berane, gdje je sa predsjednikom opštine Ђолем Лутовцем potpisao sporazum o organizaciji manifestacije Dani dijaspore, koja će ove godine, pored opštine Berane, biti održana u još dvije opštine. Sporazum predstavlja važan korak u daljem razvoju partnerstva između Ministarstva dijaspore i opštine Berane, sa ciljem stvaranja snažnih veza sa našim iseljenicima i njihovog aktivnijeg uključivanja u razvoj rodnog kraja. Ministar Azemović istakao je da su Dani dijaspore mnogo više od manifestacije, naglašavajući da predstavljaju priliku za susrete, razmjene iskustava i pokretanje novih inicijativa koje će povezivati dijasporu sa lokalnom zajednicom. Predsjednik opštine Berane Ђole Lutovac poručio je da lokalna uprava ostaje posvećena saradnji sa iseljenicima, ocjenjujući da njihov doprinos predstavlja značaj potencijal za razvoj opštine na ekonomskom, društvenom i kulturnom planu. Tokom trajanja manifestacije bit će organizovan raznovrsan program koji će okupiti predstavnike dijaspore, privrede, institucija i građana uz poseban akcenat na jačanje međusobne saradnje i očuvanje veza sa zavičajem. Posebna pažnja bit će posvećena biznis forumu koji će otvoriti prostor za razgovore o investicionim mogućnostima, dostupnim podsticajima i konkretnim načinima podrške iseljenicima koji žele da pokrenu ili prošire poslovanje u Crnoj Gori. Cilj je da se kroz otvoren dijalog prepoznaju izazovi i kreiraju održiva rješenja koja će doprinijeti većem broju investicija iz dijaspore. Dugo najavljivan i iščekivan dolazak Lidla u Crnu Goru i dalje je u fazi najave. Njemački investitor ima svoju politiku poslovanja koja se zasniva na tome da u istom periodu otvori više objekata. U nekim opštinama, međutim, još uvijek nisu završene urbanističko-tehničke procedure, što usporava ulazak poznatog brenda u našu državu. To je kočnica iza Berane, u kojem je, pored obezbijeđene lokacije, završena i dokumentacija za gradnju supermarketa. Prvi čovjek Berana, Ђole Lutovac, objašnjava šta koči dolazak njemačkog trgovinskog lanca u grad. Oni žele da istovremeno na svim lokacijama koje su planirali u Crnoj Gori otvore te objekte. Što se tiče Berana, oni su poziciju, odnosno lokaciju Beranama, zaokružili već prošle godine. Nepokretnost im je predata, isplaćena je opštini Berane i mi smo, što se tiče procedure koja je bila do opštine, završili sve, rekao je Lutovac. Te procedure još nisu završene u nekim opštinama. Još nije došlo do razgraničenja između Podgorice i Zete. U pitanju su i planska dokumenta, odnosno prostorni plan Podgorice, tako da su to pitanja koja ne zavise od opštine Berane, kazao je Lutovac. Uprkos tome što u crnogorskim gradovima poznate lokacije za izgradnju supermarketa, još nema zvaničnog datuma za početak radova na prvim Lidlovim prodavnicama. Apelujem na sve institucije od kojih to zavisi da se što prije realizuju svi zahtjevi koje kompanija čeka, kako bismo što prije imali efekte dolaska Lidla na naš tržište, rekao je gradonačelnik Berana.
Sve vrste goriva od ponoći bit će skuplje, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će poskupiti 20%.

0: dogodilo se na današnji dan. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 6. jul. 1415. godine češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dijela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu, reformisao je češki jezik i pravopis. 1533. godine umro je Lodovico Ariosto, autor viteškog epa Bijesni Orlando. Smatra se najvećim pjesnikom italijanske renesanse. Na današnji dan 1535. godine engleski humanista i pisac Thomas More pogubljen je kao izdajnik zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. Godine 1935. katolička crkva ga je proglasila za sveca. Autor je političko-filozofskog dijela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici. 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću. 1893. umro je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svjetskoj književnosti. A 1908. godine u Turskoj je počela mladoturska revolucija. Pod vođstvom mlađih oficira i intelektualaca, nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. U 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika na osnovu odluke prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1928. godine u Njujorku je održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvaničnog filma u istoriji kinematografije. 1944. u požaru koji je u glavnom šatoru cirkusa izazvao gutač vatre u američkom gradu Hartford u poginulo je 167 ljudi. 1962. umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca. 1967. u Nigeriji je počeo građanski rat zbog proglašenja nezavisnosti istočne Nigerije. U dvogodišnjem ratu poginulo je više od milion ljudi. 1971. umro je legendarni američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Satchmo, najznačajnija ličnost u istoriji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1973. umro je njemački dirigent Otto Klemperer, jedan od najznačajnijih dirigenata 20. vijeka, posebno čuven po izvođenju Beethovenovih djela. 1988. u eksploziji naftne platforme u britanskom dijelu Sjevernog mora poginulo je 167 ljudi. 1990. predsjednik Bugarske Petar Mladenov podnio je ostavku zbog optužbi da je naredio da se tenkovima rasture antivladini protesti. 1999. godine pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni uhapsili su u Banja Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2000. godine Skupština Jugoslavije usvojila je amandmane na Ustav kojima je tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću omogućeno da se ponovo kandiduje za predsjednika. Također 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2005. godine iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, posle 14 godina prekida zbog rata bivšoj Jugoslaviji. 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i dobitnik Nobelove nagrade 1985. godine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci Radija Berana, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na jedno veliko i bogato muzičko putovanje kroz Evropu, kroz plesove koji su oblikovali istoriju klasične muzike, ali i istoriju evropske kulture uopšte. Ako bismo pokušali da pronađemo zajedničku nit koja povezuje ljude različitih epoha, društvenih slojeva i država, onda bismo je mogli pronaći upravo u muzici i u plesu. Jer prije nego što su postali koncertna djela, prije nego što su dobili simfonijske oblike i klavirske interpretacije, plesovi su bili dio svakodnevnog života. Oni su pratili radost, svečanosti, dvorove, ali i obične ljude, sela i trgove. Vremenom su veliki kompozitori plesove preuzeli i podigli na nivo umjetnosti. Ono što je nekada bilo kretanje tijela, postalo je kretanje zvuka. Ono što je nekada bilo zajedničko iskustvo, postalo je univerzalni jezik muzike. Važno je da zapamtimo da svaki od plesova nosi priču o vremenu, ljudima i prostoru iz kog je nastao.

Nakon Francuske, naše putovanje nas vodi u Poljsku, zemlju snažne istorije, identiteta i muzičke tradicije. I tu se susrećemo sa polonezom. Poloneza je svečani ples sporog tempa koji se izvodi u dostojanstvenom hodu. Njeno ime potiče od francuske riječi koja znači poljski, a upravo to i jeste izraz nacionalnog duha. Ovaj ples je često bio prvi ples na balovima, svečani trenutak otvaranja ceremonije. Poloneza je predstavljala ponos, dostojanstvo i identitet jednog naroda. U 19. vijeku, kada je Poljska prolazila kroz teška istorijska vremena, poloneza je postala muzički izraz otpora i sjećanja. A u djelima Chopina, kako kažu kritičari, poloneza dobija potpuno novu dimenziju. Upravo ćemo to i čuti u narednih 7 minuta.

Dragi slušaoci Radija Berane, danas ste uz emisiju Minuti za klasiku koju polako privodimo kraju. I na kraju našeg putovanja stižemo u Južnu Evropu, u Italiju, gdje nas dočekuje potpuno drugačiji muzički svijet, svijet tarantele. Tarantela je brz, energičan i strastven ples, pun ritma i pokreta. Kompozitori romantizma koristili su je da prikažu virtuoznost i emocionalni vrhunac svojih dijela. Razigraćemo se na kraju današnje emisije uz tarantelu. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Danas smo prošli kroz pet plesova koji su oblikovali evropsku klasičnu muziku. Od bečkog valcera preko francuskog menueta do poljske poloneze i mazurke do vatrene tarantele. Svaki od ovih plesova nosi svoj svijet, svoju istoriju i svoj izraz. I možda je upravo to najljepša osobina klasične muzike, da uzima nešto jednostavno, nešto što pripada svakodnevnom životu i pretvara ga u umjetnost koja traje vjekovima. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Beranet.

0: with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon.
1: Dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika Dogodilo se na današnji dan za 6. jul. 1415. godine češki reformator Jan Hus spaljen je kao jeretik na lomači u Konstanci zbog svog teološko-polemičkog dijela o crkvi. Bio je rektor univerziteta u Pragu, reformisao je češki jezik i pravopis. 1533. godine umro je Lodoviko Ariosto, autor viteškog epa Bijesni Orlando. Smatra se najvećim pjesnikom italijanske renesanse. Na današnji dan 1535. godine engleski humanista i pisac Thomas More pogubljen je kao izdajnik zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. Godine 1935. katolička crkva ga je proglasila za sveca. Autor je političko-filozofskog dijela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici. 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću. 1893. umro je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svjetskoj književnosti. A 1908. godine u Turskoj je počela mladoturska revolucija. Pod vođstvom mlađih oficira i intelektualaca, nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. U 1923. godine zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika na osnovu odluke Prvog svesaveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. 1928. godine u Njujorku je održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvaničnog filma u istoriji kinematografije. 1944. u požaru koji je u glavnom šatoru cirkusa izazvao gutač vatre u američkom gradu Hartford poginulo je 167 ljudi. 1962. umro je William Faulkner, jedan od najznačajnijih modernih američkih pisaca.

0: Američki džez muzičar, trubač i pjevač Louis Sačmo, najznačajnija ličnost u istoriji džeza. Karijeru je počeo 1918. a mnogobrojne turneje širom svijeta donijele su mu nezvaničnu titulu ambasadora dobre volje. 1973. umro je njemački dirigent Otto Klemperer, jedan od najznačajnijih dirigenata 20. vijeka, posebno čuven po izvođenju Beethovenovih djela. U 1988. u eksploziji naftne platforme u britanskom dijelu Sjevernog mora poginulo je 167 ljudi. 1990. predsjednik Bugarske Petar Mladenov podnio je ostavku zbog optužbi da je naredio da se tenkovima rasture antivladini protesti. 1999. godine pripadnici međunarodnih mirovnih snaga u Bosni uhapsili su u Banja Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skupštini Republike Srpske Radoslava Brđanina i izručili ga Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. Na današnji dan 2000. godine Skupština Jugoslavije usvojila je amandmane na Ustav kojima je tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću omogućeno da se ponovo kandiduje za predsjednika. Također 2000. godine talas vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Europu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. 2005. godine iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula je prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, posle 14 godina prekida zbog rata bivšoj Jugoslaviji. 2005. godine umro je Claude Simon, francuski književnik i dobitnik Nobelove nagrade 1985. godine. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci Radija Berana, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na jedno veliko i bogato muzičko putovanje kroz Evropu, kroz plesove koji su oblikovali istoriju klasične muzike, ali i istoriju evropske kulture uopšte. Ako bismo pokušali da pronađemo zajedničku nit koja povezuje ljude različitih epoha, društvenih slojeva i država, onda bismo je mogli pronaći upravo u muzici i u plesu. Jer prije nego što su postali koncertna djela, prije nego što su dobili simfonijske oblike i klavirske interpretacije, plesovi su bili dio svakodnevnog života. Oni su pratili radost, svečanosti, dvorove, ali i obične ljude, sela i trgove. Vremenom su veliki kompozitori plesove preuzeli i podigli na nivo umjetnosti. Ono što je nekada bilo kretanje tijela, postalo je kretanje zvuka. Ono što je nekada bilo zajedničko iskustvo, postalo je univerzalni jezik muzike. Važno je da zapamtimo da svaki od plesova nosi priču o vremenu, ljudima i prostoru iz kog je nastao. Naše putovanje počinjemo u Beču, u gradu koji je kroz istoriju postao simbol muzike, elegancije i plesne kulture. U njegovim dvorovima, pod svjetlom kristalnih lustera, rodio se ples koji će obilježiti čitav 19. vijek – valcer. On je nastao krajem 18. vijeka. U početku je bio ples običnog naroda, igrao se u gostionicama i na seoskim zabavama, daleko od aristokratskih dvorova, ali njegova snaga bila je u jednostavnosti i prirodnom kretanju. Ritam u tri četvrtine davao mu je osjećaj kruženja, neprekidnog toka, kao da se vrijeme u njemu ne zaustavlja. Međutim, u društvu tog vremena valcer je izazivao i kontroverze. Bliskost partnera, slobodno kretanje i dinamičnost bili su nešto novo, pa čak i nepoželjno u strogo uređenim dvorskim normama. Međutim, ono što je u početku izazvalo otpor, vrlo brzo je postalo simbol elegancije i slobode. Kada slušamo valcer, slušamo pokret, dah dvorane i osjećaj vremena koje se okreće u krug. Uživajte, jer u narednih 4 minuta slušamo valcer.

Iz Beča se selimo u Francusku, u vrijeme kada su evropski dvorovi bili centri moći, kulture i drugih strogih pravila ponašanja. Tu nailazimo na ples koji je po svojoj prirodi potpuno drugačiji od valcera, menuet. On je nastao u 17. vijeku i postao je jedan od najvažnijih plesova francuskog dvora, posebno u vrijeme Luja 14. to jest kralja sunca. Za razliku od slobodnog i kružnog valcera, menuet je bio precizan, kontrolisan i strogo definisan. Svaki pokret imao je svoje mjesto, svaki korak svoju strukturu, a svaki naklon svoje značenje. Uživajte, jer u narednim minutima slušamo menuet Luigija Boccherinija. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.

Nakon Francuske, naše putovanje nas vodi u Poljsku, zemlju snažne istorije, identiteta i muzičke tradicije. I tu se susrećemo sa polonezom. Poloneza je svečani ples sporog tempa koji se izvodi u dostojanstvenom hodu. Njeno ime potiče od francuske riječi koja znači poljski, a upravo to i jeste izraz nacionalnog duha. Ovaj ples je često bio prvi ples na balovima, svečani trenutak otvaranja ceremonije. Poloneza je predstavljala ponos, dostojanstvo i identitet jednog naroda. U 19. vijeku, kada je Poljska prolazila kroz teška istorijska vremena, poloneza je postala muzički izraz otpora i sjećanja. A u djelima Chopina, kako kažu kritičari, poloneza dobija potpuno novu dimenziju. Upravo ćemo to i čuti u narednih 7 minuta.

Dragi slušaoci Radija Berane, danas ste uz emisiju Minuti za klasiku koju polako privodimo kraju. I na kraju našeg putovanja stižemo u Južnu Evropu, u Italiju, gdje nas dočekuje potpuno drugačiji muzički svijet, svijet tarantele. Tarantela je brz, energičan i strastven ples, pun ritma i pokreta. Kompozitori romantizma koristili su je da prikažu virtuoznost i emocionalni vrhunac svojih dijela. Razigraćemo se na kraju današnje emisije uz tarantelu. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

poštovani slušaoci Radija Berana, dobrodošli u novo izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo na jedno veliko i bogato muzičko putovanje kroz Evropu, kroz plesove koji su oblikovali istoriju klasične muzike, ali i istoriju evropske kulture uopšte. Ako bismo pokušali da pronađemo zajedničku nit koja povezuje ljude različitih epoha, društvenih slojeva i država, onda bismo je mogli pronaći upravo u muzici i u plesu. Jer prije nego što su postali koncertna djela, prije nego što su dobili simfonijske oblike i klavirske interpretacije, plesovi su bili dio svakodnevnog života. Oni su pratili radost, svečanosti, dvorove, ali i obične ljude, sela i trgove. Vremenom su veliki kompozitori plesove preuzeli i podigli na nivo umjetnosti. Ono što je nekada bilo kretanje tijela, postalo je kretanje zvuka. Ono što je nekada bilo zajedničko iskustvo, postalo je univerzalni jezik muzike. Važno je da zapamtimo da svaki od plesova nosi priču o vremenu, ljudima i prostoru iz kog je nastao. Naše putovanje počinjemo u Beču, u gradu koji je kroz istoriju postao simbol muzike, elegancije i plesne kulture. U njegovim dvorovima, pod svjetlom kristalnih lustera, rodio se ples koji će obilježiti čitav 19. vijek, valcer. On je nastao krajem 18. vijeka. U početku je bio ples običnog naroda, igrao se u gostionicama i na seoskim zabavama, daleko od aristokratskih dvorova, ali njegova snaga bila je u jednostavnosti i prirodnom kretanju. Ritam u 3/4 davao mu je osjećaj kruženja, neprekidnog toka, kao da se vrijeme u njemu ne zaustavlja. Međutim, u društvu tog vremena valcer je izazivao i kontroverze. Bliskost partnera, slobodno kretanje i dinamičnost bili su nešto novo, pa čak i nepoželjno u strogo uređenim dvorskim normama. Međutim, ono što je u početku izazvalo otpor, vrlo brzo je postalo simbol elegancije i slobode. Kada slušamo valcer, slušamo pokret, dah dvorane i osjećaj vremena koje se okreće u krug. Uživajte, jer u narednih 4 minuta slušamo valcer.

Iz Beča se selimo u Francusku, u vrijeme kada su evropski dvorovi bili centri moći, kulture i drugih strogih pravila ponašanja. Tu nailazimo na ples koji je po svojoj prirodi potpuno drugačiji od valcera, menuet. On je nastao u 17. vijeku i postao je jedan od najvažnijih plesova francuskog dvora, posebno u vrijeme Luja 14. to jest kralja sunca. Za razliku od slobodnog i kružnog valcera, menuet je bio precizan, kontrolisan i strogo definisan. Svaki pokret imao je svoje mjesto, svaki korak svoju strukturu, a svaki naklon svoje značenje. Uživajte, jer u narednim minutima slušamo menuet Luigija Boccherinija. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku.

Nakon Francuske, naše putovanje nas vodi u Poljsku, zemlju snažne istorije, identiteta i muzičke tradicije. I tu se susrećemo sa polonezom. Poloneza je svečani ples sporog tempa koji se izvodi u dostojanstvenom hodu. Njeno ime potiče od francuske riječi koja znači poljski, a upravo to i jeste izraz nacionalnog duha. Ovaj ples je često bio prvi ples na balovima, svečani trenutak otvaranja ceremonije. Poloneza je predstavljala ponos, dostojanstvo i identitet jednog naroda. U 19. vijeku, kada je Poljska prolazila kroz teška istorijska vremena, poloneza je postala muzički izraz otpora i sjećanja. A u djelima Chopina, kako kažu kritičari, poloneza dobija potpuno novu dimenziju. Upravo ćemo to i čuti u narednih 7 minuta.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Minuti za klasiku, a mi danas govorimo o poznatim evropskim plesovima. I govorili smo o polonezi, a sada prelazimo na nešto intimnije, razigranije i bliže svakodnevnom životu, mazurku. Mazurka također potiče iz Poljske, ali za razliku od poloneze ona dolazi iz narodnih slojeva društva. Nastala je u regiji Mazovje i brzo se proširila kroz seoske zabave i narodne svečanosti.

Dragi slušaoci Radija Berane, danas ste uz emisiju Minuti za klasiku koju polako privodimo kraju. I na kraju našeg putovanja stižemo u Južnu Evropu, u Italiju, gdje nas dočekuje potpuno drugačiji muzički svijet, svijet tarantele. Tarantela je brz, energičan i strastven ples, pun ritma i pokreta. Kompozitori romantizma koristili su je da prikažu virtuoznost i emocionalni vrhunac svojih dijela. Razigraćemo se na kraju današnje emisije uz tarantelu. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

Danas smo prošli kroz pet plesova koji su oblikovali evropsku klasičnu muziku. Od bečkog valcera preko francuskog menueta do poljske poloneze i mazurke do vatrene tarantele. Svaki od ovih plesova nosi svoj svijet, svoju istoriju i svoj izraz. I možda je upravo to najljepša osobina klasične muzike, da uzima nešto jednostavno, nešto što pripada svakodnevnom životu i pretvara ga u umjetnost koja traje vjekovima. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Minuti za klasiku, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane. Thank you.